Bonnie Tyler var der ved Lost in Friends. Du fik også Mark Morrison, Return of the Mac, og første Rolling Stones med Don't Stop. Iran, det fortsætter det her, det er på Still Believing.

I dag i 1991 udsender Prince og hans backinggruppe The New Power Generation Diamonds and Pearls på Paisley Park Records. Det var Princes 13. album og indeholdt store hits som Get Off, Scream og flere andre. I det originale album med hologram-coveret sås blandet danserinde Laurie Warner og Robbie LaMorte.

Phil Collins i god form her torsdag aften på Radio Alfa. Two Hearts, et gedint Motown-hit, som har en del år på banen. Nu er det Michael Falk her, pist væk her på Radio Alfa.